0: προβλέψει.
1: Τι σικράς.
2: Берите топлот на черпанки и климатски направи кливец за попълно клима у всякам летнам часу. С нишни рачуни и нобилица топле воде. Кливет. Сливет минус хоум пика си.
3: Дежо е абсолютни смаговалец тега викенда. Smash Mouth, I'm a believer.